bụ ụbọchị Wednesday abalị itoolu n'ọnwa septemba n'afọ anyị n'ime ya gba afọ 2026. Echefula na ọ bụ ahịa Eke na-azụ taa, mana asị na ebe ọbụla nọ na-azụ ya, Eke nke taa ga-eketara anyị ihe ọma. Ya kere gị na mma. Tupu ma agawa n'ihu, aga m ekele Fogtia bụ onye gụnyere m oche ugbu a, mere iji nụwa olu m na-asị ya dịkwara ya na ndị ya na ha so rụọ ọrụ taa mma. Aha m bụ Nkachi Obichinwụba, ọ bụ m na-anabata gị n'ihu omume anyị nke taa, ọ bụkwa m ga na-akwụrụ gị ụgwọ n'ihu omume anyị. Dịka ọ na-adịkwa Wednesday, ihe anyị na-eji amalite bụ Oyorima. Ọ bụrụ na Oyorima gachaa, ya bụ mgbe ọ ga-akọ elekere mbụ, ihe ga-abịara gị bụ akụkọ ụwa. Onye akụkọ ụwa sepụ ọnụ, anyị ga-agbara ụtụgbo obere egwu. Izizi nkeji dị n'ise gata elekere mbụ, anyị egwukwere gị omenigbo mgbe ahụ na-eji agụkpakọta gị isiokwu ndị gbara elu n'akwụkwọ akọ ndị butere anyị aka. Ọ bụ nze na ojere ọkara gata elekere mbụ, omenigbo ga-abịa na njedebe, anyị ga-akụpụrụ gị egwu ruo mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ mgbe anyị gwutere anyị nkata ezinụlọ. Mgbe ahụ anyị na-eji akpa nkata dị iche iche na-enye aka n'ịkwalite ọdịmma ezinụlọ. Amakwa m na ị dị njikere isonyere anyị na nke ụbọchị taa. Ojirizi ọkara gata elekere abụọ, ụmụnne anyị ga aka asụsụ Hausa ga-eburu oche maka iduri gawa n'ihu ihe omume ha n'asụsụ Hausa. Mana asị gị, biko gbaa mbọ nyere anyị, hapụ igwe okwu gị n'akara 92.9 ka ị nwee ike sonyere anyị n'ihe omume ndị a. Ugbu a, oge eruola

anaye ere ala FRCN ere. Ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN ji ohere a eme ka ọha obodo mata ozi dị mkpa. Anaghị ere obosara ala niile dị n'ogige National Broadcast Academy NBA number 1A Adekunle Fajigwe GRA Ikeja Lagos ere. Ụlọ ọrụ FRCN nwetara kepu na onwere ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm na ndị wayo na-achọ iduhie ọha obodo. Onweghị onye ọbụla e nyere ikike ire maọbụ nyefee ala ahụ n'aka onye ọzọ. Ala ahụ bụ nke naanị ụlọ ọrụ FRCN maka mmepe obodo. Onye ọbụla tinyere ego ya n'ala ahụ matakwa na ego ahụ efuola. Ekwekwala ka e gbuo gị wayo. Mee mkpesa n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị gị nso maọbụ n'ụlọ ọrụ FRCN megide onye ọbụla na-achọ ire ala ahụ. Ndị isi ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN na-agbasa ozi a dị mkpa nye ọha obodo, ụlọ ọrụ ndị nnọrọ onwe nakwa ndị oji ego achụ ego banyere ala dị n'ogige National Broadcast Academy NBA Ikeja Lagos. Ọ bụ ya bụ ọkwa dị mkpa.

0: ẹnu ẹ̀ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ọwụ ebe ahụ ka isi na-anụ olu anyị. Dịka m kwuru na mmalite, mmalite ugbu a gawa ruo mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ, anyị ga na-akụpụrụ gị egwu dị iche iche. Ọ kụzie elekere abụọ, anyị wetara gị nkata ezinụlọ. N'ihi ya, ana m asị gị, gbaa mbọ, ghọrọ egwu ndị a ka o mee gị obi ụtọ. N'ebe ọ bụla ịnọ.
1: Hello folks, long time no see, now it's sound time.

0: anyị na-agbasara gị ozi na nsu nke gị.
1: Pond FM 92.9.
0: Anyị na-agbasara gị ozi na nsu nke gị.
1: Pond FM 92.9.
2: Gere ọkwa dị mkpa. Anaghị ere ala FRCN ere. Ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN ji ohere a eme ka ọha obodo mata ozi dị mkpa. Anaghị ere obosara ala niile dị n'ogige National Broadcast Academy NBA number 1A Adekunle Fajiwee GRA Ikeja Lagos ere. Ụlọ ọrụ FRCN nwetara kepu na onwere ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm na ndị wayo na-achọ iduhie ọha obodo. O nweghị onye ọbụla e nyere ikike ire maọbụ nyefee ala ahụ n'aka onye ọzọ. Ala ahụ bụ nke naanị ụlọ ọrụ FRCN maka mmepe obodo. Onye ọbụla tinyere ego ya n'ala ahụ matakwa na ego ahụ efuola. Ekwekwala ka e gbuo gị wayo. Mee mkpesa n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị gị nso maọbụ n'ụlọ ọrụ FRCN megide onye ọbụla na-achọ ire ala ahụ. Ndị isi ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN na-agbasa ozi a dị mkpa nye ọha obodo, ụlọ ọrụ ndị nnọrọ onwe nakwa ndị oji ego achụ ego banyere ala dị n'ogige National Broadcast Academy NBA Ikeja Lagos. Ọ bụ ya bụ ọkwa dị mkpa.